Ja, nu sett faktiskt vi och väntar på BLAB I det järste som vi var på turné med I Tyskland. Nu ska han komma ut av Gullhotellet och han ska synge på skivan. Och så ska vi en tur på sommaren.